دایکردن پپوک مایه زاروک دیگرین سوی مایه دلمه سر ریک مایه قیرین و زارین سر مباری رنگ و نیشان زافر دستانه دست پیخنبر اغرا و بخیر و بر حسرت فرقت سرمباری

0: هندو چو مکتب دو اولیم شهید بقای خود شهید نکری قسمتین دو لاوش دو اسلامی در شغل دو پیون پی من شهید من دو شهید ناب
1: یا دو اسلامی که بو هاد گرتن که چوی قوت هفته روزی دی اشکنجا داما هفته روزی و خود تعالی مسفعات تاوی معروف نکی انشاءالله انشاءالله و سفعات المبکه

0: هندو چو مکتب دو اولیم شهید بقای خود شهید نه کری قسمتیم دو لاوش دو اسلامی دو شغل دو پیه وان پیه من شهید من دو شهید ناب
1: یا دو اسلامی که بو هاد گرتن که چوی قوت هفته روزی دیش کنجا دما هفته روزی و خود تعالی مسفعت تاوی معروف نکی انشالله انشالله و سفعت المبکه